Në në zinë zinë gwenë di gjetë, me një të lefë di orë di gjetë, i e kanë në spate finali programma di be ma in ta kemi kërë rekordabo di ba awe e në bena në onori birkën del Carmen të sigi awe tari 6 orë dhe këtë tra e parroke di Santa Teresita në San Nicolás 6 orë, perdon 5 orë e në bena 6 orë lo ta e misa e tambe invitation pa e parrocchia della Virgen di Fatima e vetare 6 ore mi saluta 7 ore buonanotte e non

Jesus ta e kamina që të rime në mbarkaderët nëmër gjestris ka të në shpanë lidhvina o në që djarë banë e të rëshonjë të aminë si jansa kualmente të ambe mi kërë i vitabo pa lo që të tratë e nkuentro se mandal di grupo Jesus e fuente di vida ku të reuni Turgja Luna dhe spesi misa di shetor në parroki della Birgi di Fatima në të reuni din e kapel në dhe spesi misa pa të kordialmente invita. Lëbëdani për majita aki, e kërantë pa 8.45 pro katedralë bëjtinë o rëshoni majita